0: Que tal? Moi boa tarde. Saudámolos hoxe dende a Estrada, que celebra esta fin de semana unha nova edición da súa popular Festa do Salmón, unha das celebracións gastronómicas e culturais máis emblemáticas de Galicia. Ten décadas de historia que a consolidan como un referente non só neste festivo mes de maio, senón de todo o calendario de festas do país. Ademais de destacar a riqueza da cociña tradicional, esta festa homenaxea o que é o elemento por excelencia do municipio, o salmón do río Ulla. Por iso hoxe arrancamos este programa na Praza da Constitución da Estrada, os pés desta escultura dun pescador que ten un salmón na man, feita polo artista Manuel Lago, unha escultura que nos lembra precisamente a importancia deste peixe. E comigo, para contarnos que une o salmón co municipio da Estrada, teño a Miguel Sande. Que tal, Miguel?
1: Boas tardes.
0: E teño tamén comigo a José Campos. Que tal, José?
2: Buenas tardes.
0: Miguel, ti és vicepresidente da Sociedade de Pesca do Río Ulla. Claro, estamos aquí na Estrada, asociamos este municipio ao salmón. Son 52 edicións xa, estamos a falar de moitas décadas desta festa. Por que asociamos a Estrada co salmón e non calquera outro municipio, por exemplo, polo que pase o río Ulla ou calquera outro río onde tamén se poida pescar salmón?
1: Bueno, a vinculación que ten a Estrada co río Ulla é moi importante. Temos catro cotos, teñamos catro cotos salmoneiros, o coto de Couso, un dos emblemáticos de toda a vida, que xa nos anos 40 pois viñeron grandes e importantes personaxes de toda España e de fora de España a pescar aquí. Foi un referente na pesca do salmón sempre, e o río Ulla, os seus cotos, esa vinculación co rei do río, pois foi o que formou e chegou a representar o que é a Festa do Salmón.
0: José, ti és pescador, non sei cantos anos levas adicándote a isto, se moitos poucos?
2: Eu bastantes, casi desde que nací, non, pero sí, bastantes levo. Bueno, como podo dicir que pillar non o pille ningún. Pero bueno, gusta mirar o río e pasar o tempo ali, se pesco ben e se non, pois nada, a volver outro día con a mesma idea de volver a pescalo e pasalo ben e nada máis.
0: Non? Hai que ter moita paciencia, non? Para estar no río, imagínate, un día como hoxe aquí, bueno, agora está aguantando a chuvia, non fai tampouco moito frío, pero un día así que veña un poquinho de chuvieiro e ter que ir ao río, non saber se vas pescar ou non, a paciencia tela que traballar, non, José?
2: Sí, sí, a paciencia é o principal. Se non tens paciencia, é mellor que non vayas ao río, porque tens que marchar, porque non, pero tendo paciencia non hai problema. Estar ao lado do río, ainda que non pesques oír solamente a agua e os paxariños e iso, pois estás noutro mundo, non. O sea, non penses en outra cousa, máis que no que estás a facer, a pescar, e pillas ben, se non, pois recolles a cana e dipo outro día, non pasa nada.
0: A fin de semana pasada, Miguel, foi a 50 edición do concurso internacional de pesca, quedou deserto nesta ocasión porque hai esa veda. Non sei se vos preocupa que se estea pois deteriorando, por exemplo, o río, que se fagan vedas, que vos compliquen un pouco o vosso traballo, non, como pescadores.
1: Bueno, nos creemos, desde o noso punto de vista, que as vedas son parte da solución, pero non toda a solución. A solución non está en vedarlle aos pescadores a súa actividade, ao seu deporte, o seu desconexión da vida normal, porque realmente os pescadores que buscan é desconectar do seu traballo de tal. Pero bueno, creemos que os problemas están noutros lados. Son unha serie de problemas que todo suma, pero creemos que a pesca deportiva é o peor, o menor dos problemas que ten o salmón, e neste caso o río Ulla.
0: Pois Miguel e José, moitísimas grazas aos dous por acompañarnos neste ratiño. Deixamos vos aquí os pés desta escultura. Grazas de novo. E agora, ainda que o tempo non acompaña, sí que están saindo algunhas raiolas de sol aquí nesta localidade da Estrada, onde estamos a celebrar esta 52 edición da Festa do Salmón. Vou irse acamiñando cara ao set que temos aquí na Praza Carón da Casa do Concello, no Palco da Música, cunha carpa de máis que vai ser o epicentro destas celebracións pola 52 edición da Festa do Salmón. Convidamos vos a todos a que nos esteades escoitando dende calquera punto hoxe do país a que vos acheguedes, ou ben pola tarde ou a partir de mañá. Saúdos, por certo, de Lara Salgado, co apoio técnico de Lolo Bello, dende este fermoso municipio da provincia de Pontevedra, e con Ángel González nos estudios centrais de Radio Galicia. Imos arrancar poñéndolle un pouco de música este sábado con quen estivo precisamente onte a noite facendo bailar a todo o concello.

0: Podíamos abrir con outro tema, que non fose este de Kiko Rivera, todo me va bien, porque el foi cabeza de cartado la Teixo Fest, co que arrancaba o grosso destas celebracións. Que mellor maneira con este ritmo de recibir neste set o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao. Que tal, boa tarde.
1: Moi boa tarde, aquí encantado, ademais de recibirvos a vos e a tanta xente que sempre escoita Cadena Ser nun fin de semana tan especial como este para a Estrada.
0: Sí, non sei se bailou onte vostede o ritmo de Kiko Rivera, que estivo onte aquí na Estrada.
1: Aquí estivemos. Fin de semana de moitísima variedade de programación, e bueno, la Teixo Fest moi pensado tamén para a xuventude, pois foi, encheu esta praza da Constitución de milleiros de persoas que quixeron vir a ver DJs locais, DJs galegos variados, e tamén, pois, aso, Kiko Rivera, que veo, como dixen eu, cando dicía eu, Carlos López da Estrada, todos dicía procedencia, dicía, e Kiko Rivera de onde é? De cantora.
0: Que queda un poquinho máis lonxe, pero bueno, sempre está ben, porque ademais este tipo de eventos, pois ao final, reúnen a moita xente no municipio, porque ademais, esta fin de semana é o grosso das festas, destas festividades do Salmón, pero xa tivestes actividades toda a semana, non, alcalde?
1: Sí, bueno, xa desde o fin de semana pasado abríades este programa cos pescadores que son sí. Da Sociedade de Caza Pesca Río Ulla, que fixeron o concurso internacional primeiro de pesca de Troita Reo, o sábado, e o domingo, además de Troita Reo, foi o 50 edición da pesca do salmón. Por tanto, pois, entre a pesca do salmón no río e a pesca do salmón no plato, porque tamén houve 15 locais de hostalería que fixeron das tapas do salmón, pois, un reclamo gastronómico, e esta fin de semana que xa é, bueno, pois aquí estamos nunha praza moi simbólica para esta festa, porque detrás nosa está montando Mondra, que será hoxe o preludio de Letras Galegas, además da festa do salmón.
0: Concertazo seguro de Mondra.
1: En outra esquina está a carpa cos xa os stands dos 18 hostaleiros preparados para que as cociñas se poñan a lume vivo, preparen xa as 5.500 tapas que están preparadas para mañá para degustación popular.
0: De feito, este ano, alcalde, creo que teñen récord, non, de participantes a nivel de hostalería. Hai un montón de locais que se sumaron a esta festa, que cada vez logra ter máis e máis e máis xente.
1: Tuvemos que ampliar a carpa, porque non nos collían.
0: Isto é como
1: nos...
0: a calquera festa popular. Dices, teño que ampliar a carpa porque non me caba xente, non?
1: Porque non nos cabía xente, pero tampouco nos cabía, pues, o agradecemento que queremos facer tamén a hostelería. O ano pasado quixemos darlle un impulso importante a esta festa, declarada de interese turístico galego. E tamén queríamos que fora, pues, seguir sendo ese referente xunto con outras cousas que temos na Estrada, a Feira da Sidra e moitas cousas, pero que esta festa do salmón, pues, tivera un renacer especial nesta segunda metade da súa vida. Trouxémola para aquí, para esta praza principal do concello, e confiaron en nós 13 restauradores deste concello da Estrada, estradenses que teñen moita capacidade culinaria dende hai moitos anos, e que foron os que fixeron que a Estrada e o salmón estiveran moi relacionados. Tamén foi que repetiron os 13, pero viñeron uns cantos máis. Este ano temos récord absoluto, porque son 18 os participantes en a degustación que será mañán a partir de 12:30. Antes teremos un pregón de altura, porque...
0: vaya, si é de altura, uno de, sí, de altura, sí. Porque conta, alcalde, que vende pregoeiro.
1: Ás 12 da mañán, convocamos a todos que veñan aquí a Estrada, xa para disfrutar de Fernando Romay, pues este medallista olímpico, este, bueno, pues, referente no deporte, referente como persoa, referente sempre... como valores e como persoas, sempre unha búsqueda de aportar a sociedade nos valores solidarios, e queríamos que fora, pues, ese como rei do río, ese peixe grande que ven aquí a decirnos que hai festa. E depois vamos a recoñecer que na Estrada temos os salmóns de ouro, que son, pues, ese recoñecemento máximo que fai o concello a persoas ou entidades que lle fan ben durante toda a vida, pero todo este ano tamén. Pues aí temos dous Mestre Mateo, a Darío Loureiro e a Ariadna Silva. Temos a Academia Galega de Seguridade Pública, institución da Xunta
0: Estrada,
1: de Galicia,
0: además,
1: que está aquí na Estrada.
0: Aquí
1: se forman toda a Policía Local de Galicia, xa está na 18 promoción, institución referente para toda España. E tamén vamos a homenaxear a primeira e única alcaldesa muller do noso concello, do Concello da Estrada, a Elvira Fernández, esta muller que foi tamén a primeira muller en sentarse como deputada provincial, das primeiras en estar no Senado e no Congreso. Por tanto, pues, tamén, pues, unha muller moi especial que lle queremos facer este recoñecemento con este premio.
0: Dice vostede, 5.500 tapas de salmón que se van repartir mañá. Non sei se van chegar para a cantidade de xente que esperan que veña por aquí mañá. Canta xente esperan que se poida pasar por esta edición?
1: Bueno, pues agardamos de que sexan milleiros de persoas. Ademais, temos unha variedade de actividades nos que comezamos eso, moi cediño pola mañá. Ademais, teremos Día das Letras Galegas, que se suma co salmón. É o mellor plan que pode ter toda Galicia para vir a estrada a desfrutar das nosas letras, da nosa música, da nosa gastronomía, como entendemos a nosa parte cultural, que non entendemos unha festa sin comida. Dende logo que a cantidade de hostaleiros que están preparados aquí na Carva, pero tamén durante todos os restaurantes por todo o casco urbano, por van a facer que non falte, que non lle falta a ninguén de comer aquí no, no Concello da Estrada. Por tanto, empezarán a degustación ás 12:30, despois do pregón, e aí, pues, hasta que se esgoten as tapas, pues, será, bueno, pues, o momento da degustación popular de por restaurantes da vila que están abertos, que están agrando de que veña moita xente para comer e para festexar esta festa.
0: Unha festa que leva xa 52 edicións, claro, estamos a falar dunha festa moi consolidada, pero tamén hai un reto aí de decir, claro, levamos moitos anos, non? A veces non sei se hai un pouco esa idea de decir quero innovar algo para añadir algo máis, pero tamén teño medo de que tocar algo que funcione. Como se combina iso? Como facedes dentro do concello para decir quero darlle un puntiño máis á festa, pero tampouco cargarme ou quitar algo que pues, estea recoñecido, exacto. Como se combina iso?
1: Pois mira, creo que ademais fixámolo e acertamos porque agora levas en todo Galicia, que son os tardeos, e dixemos o ano pasado, temos que facer que a festa non solamente sexa unha degustación central, non só sexan actos de mañán, senón que tamén continuemos a festa para que a xente que veña pues, teña moito que vir, a comer e a disfrutar. Tan pronto rematen ás 3 da tarde a degustación popular, empezarán os tardeos aquí na Rúa Serafín Pazo, moi pretiño desta degustación desta Praza do Concello, e depois continuaremos coa Orquesta París de Nolla ás 8 da tarde, que nos fará que arrematemos ás 11 e que teñamos 12 horas de festa, pero que poidamos ir a traballar o día seguinte. Así que, pois con esa fórmula tamén de moitas actividades complementarias que fagan que a estrada non pare durante todo o día, ademais de que esta noite pois, xa fagamos esa previa, pois que teñamos unha fin de semana moi atractiva, no cal, pois, con moita música, festa e a tradición da pesca e da gastronomía, pois que se venga sentendo esa esencia con moita aposta pola programación variada.
0: E correto tamén, alcalde, este ano temos aí o salmón vedado, non? A fin de semana pasada, eso afectou un chisquiño a esa 50 edición. Como fan tamén para combinar iso, non? Para tomar a decisión de decir, bueno, vámonos a facer igual, inda que, pois, evidentemente, o salmón está vedado.
1: Ademais, eu creo que foi unha pequena homenaxe aos pescadores que foron os que naceron pues, coa propia festa do salmón neste noso Concello da Estrada. Ora, evidentemente, co salmón do río Ulla non se fai esta festa, pero sí que evidentemente pues, tuvo esas raíces na pesca no río Ulla, na pesca deste rei do río que nace no río, vai para o mar. Algo lle pasa aí no mar porque non volve para o río, se así aí está este problema que creo que, bueno, pues a veda se é a solución, oxalá que estamos todos da man de que se recupere o río e de que se recupere esta especie. Este foi unha pequena homenaxe que quixamos facer porque os pescadores son os primeiros e queren que o río estea nas mellores condicións posibles, no mellor mantemento posible e que o rei do río que é o salmón, pois que tamén estea nesas circunstancias, nas mellores. O que fixemos foi pois reducir hasta o mínimo posible pois a pesca deste peixe, solamente podía ser unha captura, levamos anos que non había ninguna captura este ano como era previsible por moita limitación que se poña que fora solamente unha en un día solo, reducido pois non hubo ninguna porque o problema é máis alá.
0: Claro.
1: Por lo tanto, pois oxalá que se acerten cale a fórmula para protexelo, para conservalo e para que se reproduzca esta especie que é tan valorada, sobre todo para a biodiversidade do río.
0: Hoxe estamos ademais na festa do salmón, dentro de nada a festa da sidra, a verdade é que na Estrada, non sei, isto das festas gastronómicas levano moi ben.
1: Valenos todas, en xeral. No mes de maio e no mes de xuño temos unha concentración moi importante pois, de eventos nos cales pois, decimos ao mundo que veñan a Estrada, que cando hai festa pois, temos a mellor das presentacións, pero que poden vir os 365 días do ano. Ademais, dende o ano pasado escollemos un formato que convidamos a... bueno, montamos unha carpa aquí, no cal bota todas estas cinco semanas de programación a pé de rúa, que fai que a primavera, que xa merdan os días, que xa medran pues, as ganas de estar fora, de convivir, pues, que fai que tiñamos moita programación aquí para todos os gustos e, polo tanto, pues, con moitísima ganas de disfrutar xa a festa consolidada do Salmón con a 52 edición, pero a Feira da Sidra que ten solamente 13 anos, pero que sí que é dos grandes referentes que temos a nivel cultural, que ademais ten tecido económico, porque o noso rural, que temos 51 parroquias, pois moitas das lagares pois son feitos, son elaborados a producción de sidra no noso concello, de histórico tamén, deixouse de facer, despois houve, hai 20 anos, pois unhas plantacións importantes de sidra, de mazán de sidra, e agora pois está dando seus froitos e as nosas alegrías da producción pois de magníficas sidras, nos cales pois coa combinación de sidras do resto de comunidades, como son o norte de España, e tamén outros países que tamén se queren acercar a este concello, pois facemos que sexa unha das feiras pois máis importantes do noroeste peninsular.
0: E alcalde, xa que está aquí con nós, queda un ano para as municipais, non sei se ten ganas xa de liderar a lista e non ir de concelleiro como foi no 2023. Como afronta esa cita?
1: Bueno, pois pues, moi centrado no que ten que ver co día a día do concello, teño que dicilo. Eu aí onde queiro partido, evidentemente, tivemos un congreso a final do ano pasado, no cal pois pues, me escolleron como presidente do partido. De aí, pois, con moitas ganas pois, de seguir traballando donde queiran os estradenses que sigamos, pero con moita ilusión. Sempre digo que hai que ter ganas para todo o que fagas con moitísimo cariño, moitísimo ímpeto, e que non mires o reloxo pensando en que son horas de facer outras cousas, senón pois, con gran implicación. Teño un equipo maravilloso que xa estaba perfectamente rodado do equipo do anterior alcalde, hoxe conselleiro de Cultura, José López, e creo que, bueno, pues que vai a ser un ano pues, con moitísimas cousas que temos en marcha e moi centrado en eso, e cando tocan as eleccións que a xente compare, valore e que escolla a mellor opción para este concello.
0: Até agora, que balance fai deste tempo que leva vostede de alcalde? E tamén, non sei se ten algún reto que diga, isto quero facelo antes de que haxa que ir votar, porque eu, pues, eu que sei, unha teima que teño aí, un obxectivo que quero ter finalizado.
1: Pois mira, finalizadas queremos ter moitísimas cousas, porque moitas veces a política non na estrada ni moitos concellos que hai pois de todas as escolas políticas, moita xente implicada para que melloremos un chisquiño, que poidemos a calidade de vida de todos os veciños. Eu creo que a receita tamén é escoitar moitísimo para acertar nas accións de goberno que faz. Os recursos sempre son limitados, pero tens que priorizar. Se escoitas moito a cidadanía, pois intentas chegar a máximas maiorías ou as máximas urxencias que podes chegar como concello, independentemente das competencias. Eu fixen un pequeno guiño de que eu son dunha parroquia, son da parroquia de San Xorxe de Cedeixo, das 51 que temos, e creo que este tiñan que ser os anos pois, de centrarnos moito na mellora da calidade de vida das 51 parroquias. O casco urbano tamén é esta casa de todos, que ten moitos servizos públicos, que ten o noso comercio, hostalería, que é pois, un puntal económico que tamén temos que cuidar, pero tamén eses recunchos moi valorados que fanlle sentido á estrada. E creo que, bueno, que neste ano pois, vai haber moitísimas cousas que temos planificadas, que a burocracia tamén fai que non se vexan, e que creo que no 2026 e 2027 pues vamos a darlle moitas alegrías a esas 51 parroquias. E decimos sempre que somos o concello máis grande de España, non en superficie, pero sí en núcleos de poboación, porque temos 473.
0: Que xa son abondo.
1: Que son moitos. Entonces, moito esforzo, moito traballo, pero que moi ilusionados para que lle melloremos eso, peticións, necesidades e calidade de vida que necesitan estes veciños do rural da Estrada.
0: Pois un alcalde que sempre ten moitísimo traballo por diante, pero hoxe imos lle deixar polo menos hoxe mañá que disfrute da festa. Non sei se quere aproveitar os micrófonos da SER para animar a que nos este escoitando dende calquera punto de Galicia, se anime esta tarde ou mañá a checarse polo aquí pola Estrada.
1: Veña, eu, ademais, encantadísimo que fagamos un programa en directo, un programa ao pé da noticia, ao pé do concello e ao pé da feira, desta festa gastronómica das importantes de Galicia, declarada de interese turístico galego, e polo tanto facemos un chamamento a todos os galegos que nun día tan especial como é o Día das Letras Galegas, o día no que queremos preservar por os 365 días as tradicións, a cultura e por suposto a gastronomía, que mellor que celebraron este concello do interior de Galicia, con moita música, moita festa, con moitos estradenses que son tremendamente acolledores para recibir pues, a tanta xente que queira vir a probar o salmón, que é un peixe maravilloso, perfectamente elaborado por xente que sabe moito que somos hostaleiros e que confiaron este ano pues, neste concello para ofrecer os mellores pratos en 18 variedades preparadas, que nadie se vai quedar sin probarlo, por lo tanto que veñan a disfrutarle e a disfrutar da festa que temos aquí montada.
0: Pois Gonzalo Lozao, alcalde da Estrada, moitísimas grazas por acompañarnos neste ratiño.
1: Vicos, gracias a vos.
0: E con isto chegamos a 1:30, casi 32 minutos da tarde. De seguido volvemos dende aquí, dende o palco da música do Concello da Estrada.
2: Radio Galicia, Cadena SER.

0: 1:37, seguimos nesta carpa ubicada a carón da Casa do Concello da Estrada, bueno, neste palco da música maravilloso, un dos epicentros festivos e festeiros desta fin de semana, dicíamos esta 52ª edición da Festa do Salmón. Dicíanos o alcalde hai un anaquiño que había récord de participantes da hostelería nesta Festa do Salmón, hai ata 18 locais, máis ca nunca, así que queremos precisamente saudar a un deles que é Carlos, do local do Gastrobar Cepa e Viño. Que tal, Carlos? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Primeiro de todo, moitísimas grazas por achegarte aquí, porque claro, hasta ahora, 1:30, 1:38, que debedes de ter o Gastrobar cheo de xente con moitísima actividade, primeiro de todo, grazas por vir. Non sei como estades a vivir esta Festa do Salmón esta fin de semana, que vos supón para vos, pues eso, ter esta festa con cada vez máis xente, con cada vez máis participantes, como vivides vos?
1: Bueno, antes de nada, un placer estar aquí. Sí, é certo, estamos un pouco a tope ahora mismo, pero bueno, xa empezamos xa o fin de semana pasado co tema do salmón, porque xa tuvemos as rutas nos bares con participantes e foi bastante boa. E, bueno, esta semana xa, ayer xa tivemos unha boa acollida, xa houve bastante xente no concerto dos DJs e hoxe xa se ve moitísimo máis movimento. Me imagino que mañán será como a todos os anos, cada vez máis, é mellor.
0: Claro, non sei para vos, por que decidites non participar, unirvos, entendo que algo que a vos tamén, enta que vos dá máis traballo, vos implica ou vos supón, moitas veces decimos, non, nestas festas, a hostalería fai o agosto, non sei se chegades a facelo agosto, pero bueno, é unha boa fin de semana, é unha boa festa.
1: Sí, a ver, o agosto no tema da ración do salmón, na carpa non é que pagamos o agosto, pasa que si nos gusta participar co concello, porque... Bueno, é bo para o pobo que veña canta máis xente mellor e por ese motivo cada vez somos máis os restaurantes participantes.
0: Non sei se no voso caso tedes facedes tamén algunha preparación de algún plato concreto que teñades nesta
1: sí,
0: festa.
1: Sí, bueno, cada local ten a súa, a miña é cepa e verde, que é unha base de champiñón. Con un salmón a plancha e unha crema de espinaca.
0: Bueno, que ten unha pinta que a estas horas, imagínate, casi sí. As 2:20 da tarde, isto dá moitísimas ganas de comer. É complexo esta elaboración, é dicir, por que vos decidistes, non, a facer este tipo de etapa?
1: Sí, bueno, tratamos de facela o máis fácil posible para agilizar e que non esperen tanto o cliente polas racións. E entonces, pois, canto máis fácil o fagamos, máis movimento temos no tema.
0: Non sei cantas podedes chegar a vender un día como hoxe, un día como a mañá. Canto bueno, traballa a cociña.
1: Perdón, cada local temos un tope na carpa de 300. Uh-huh. Sí. E somos 18, me parece. E despois en cada restaurante, pues cada un ten movimientos bastantes.
0: E non sei agora cal pode ser o reto, é dicir, pois un local como o voso, non, que estades aquí na Estrada, non sei se o obxectivo tamén é que ademais de que a xente poida vir esta fin de semana ou a fin de semana pasada, tamén que pois o mellor unha persoa que diga, mira, vou a chegar mañá a ver que tal está, nunca fun á Estrada. Gústame, trátame ben a xente, como rico. É un pouco tamén o reto, non, que despois

0: fino a París de Noia, que soa porque será mañá unha das protagonistas desta festa coa actuación na Praza de Galicia a partir das 8 da tarde. Unha festa que coincide co Día das Letras Galegas, que é unha efeméride que o Concello da Estrada non quixo esquecer por moito salmón que haxa, coincide nesta ocasión, e de feito, ademais de Fernando Romay, que vai ser ese pregoeiro de altura na festa do salmón, hai outra pregoeira, neste caso a xornalista e actriz Neves Rodríguez, que vai a ser a pregoeira polas letras. Que tal, Neves?
1: Hola, moi bo día, que tal todas?
0: Bien, unha mágoa non terte aquí con nós, que te temos por teléfono, pero contanos un pouquiño, que supón para ti dar o pregón aquí na Estrada, nun ano no que é homenaxeada, ademais, é unha compañeira xornalista que traballou moitos anos vinculada á Radio Galega como Begoña Caamaño.
1: Pois mira, para mí, en primeiro lugar, é unha honra, nun día tan sinalado no calendario das celebracións de Galiza, pois ser pregoeira na Estrada, concretamente, deste día. E despois, claro, como unha muller profesional que vive en Galiza, que traballa en Galiza e vendo galego sempre durante máis de 30 anos, pois para mí é unha honra poñer o meu grau de area para aprimorar un bocadiño máis a nosa lingua que nos dá e que conforma pois, a nosa identidade. Moi contenta.
0: Dela está a súa vertente literaria, a súa vertente xornalística, o seu compromiso coa igualdade, é dicir, é unha figura que ten moitísimas facianas, non si, ti Neves, con cal te quedas delas, ou si fas un remexido e dis, quero me quedar con todas.
1: Bueno, como ben se di, bueno, mañá no meu pregón, pois evidentemente Begoña Caamaño vai ser o centro, imos traer a tona todas as vertientes, como te dis, que traballou sempre Begoña Caamaño, non me podo quedar con unha, non? Porque penso que o que fixe Begoña, non? Tecer esas redes, que é un pouco ese leitmotiv de todas as letras durante todo este ano, a volta de Begoña Caamaño, pois pareceme como moi enriquecedor, non? En quedarse solamente con unha é, bueno, pois como quitarlle as outras patas, non? O que foi Begoña Caamaño, entón, para min todo vai seguido, esa loita pola igualdade, o seu feminismo, a súa loita polos medios, por facer un xornalismo como que facía ela, unha muller que sempre preguntaba, que non quedaba con respostas baleiras, e despois tamén de saber que literaria, repasando os mitos, facéndolle esa interpretación e dándolle esa volta, bueno, pois, quedo con todo, quedo, para min, non se pode desligar unha cousa da outra.
0: E sen facernos moito spoiler, Neves, porque te imos escoitar mañá dende aquí dende a Estrada, pero que mensaxe che gustaría trasladarlle á veciñanza de aquí deste municipio respecto precisamente pois, o Día das Letras e a figura de Begoña Caamaño?
1: Bueno, pois unha mensaxe moi sinxela, non? Que a nosa lingua, o galego, non é unha lingua de segundo, non é unha lingua para comunicar solamente cousas menores, senón que a nosa lingua sirve para poñer todo o que facemos no foco, Galicia no foco, e o que somos, non? Así que non relegar a nosa lingua a unha lingua de segunda, é unha lingua minorizada que non menor. Así que ese vai ser a mensaxe.
0: Pois Neves Rodríguez, que é a pregoeira mañá polo Día das Letras neste Concello da Estrada, moitas grazas por darnos unha pequena pincelada do que vas contar mañá e escoitámoste mañá, como non podía ser de outro xeito. Moitos bicos.
1: Moitos bicos e moitas grazas e moitos que pasedes moi ben na Estrada, que hai moito onde escoller en actividades.
0: Sen dúbida, Neves, graciñas.
1: Grazas, bicazos, chao.

0: que tivo a ben deixarnos unha mensaxiña.
1: Hola, hola, amigas da SER, amigas da Estrada, son Mondra e este sábado, día 16, véxovos ás 10 da noite na Praza da Constitución porque levamos unha ronda moi especial á Festa do Salmón. Así que non o perdades, véxovos na Estrada este sábado 16. ¡Mua!

0: Unha da tarde, 48 minutos, quedanos apenas, nada, 11 minutiños e medio para botar o peche a esta edición especial de A Vivir dende a Estrada, co gallo da Festa do Salmón, e queremos despedirnos cois, cos últimos convidados, que serán os encargados de poñer mañá animación musical durante esa degustación popular de salmón que vai arrancar a partir das 12:30 da tarde. Les son Big Bang, con Manuel Castedo a cabeza. Que tal, Manuel?
1: Hola.
0: Temos tamén con nos a Sandra Iglesias. Que tal, Sandra?
2: Hola, bo día.
0: E tamén aquí a meu carón, a Natalia Lemos. Que tal, Natalia?
3: Bien, gracias.
0: Bueno, pois aquí temos a estes tres convidados. Supoño que xa tedes ganas, non? De que chegue mañá, porque sempre que temos os artistas, como que, sí, a previa está moi ben, pero tedes ganas xa de mañá tomar vos as
1: moitas
0: riendas.
1: Moitas ganas, moita ilusión para facer este concerto. Moi especial, ademais, porque primeiro que tocamos nas festas de noso povo, e despois porque o repertorio é moi especial, con elas que están representando a outras compañeiras. Vai a ser un repertorio de solistas preparadas pola cantante titular da Big Bang, do Obradoiro, Lucía Zurmendi, e elas teño moita ilusión tamén.
0: Contádenos vos, como vivides eso, ver mañá aquí, poder cantar e poder estar, pois iso, no vos o propio concello, facendo que a xente pois está tamén un pouco máis animada un día como a mañá. Contádenos.
2: Pois, bueno, nada, con moitísima ilusión, con moitísimas ganas, como xa dixo Manuel, e nada, esperando a que chegue o momento.
0: No teu caso tamén?
3: Sí, o final é o remate do esforzo e da dedicación que desde setembro, outubro que empezamos, pois culmina mañá ali no escenario.
0: Antes falábamos, non, de que mañá tamén está París de Noia, hoxe está Mondra, onde estivo pois Kiko Rivera, pero tamén é importante darlle valor, darlle importancia aos grupos propios da localidade para que tamén vos poidades dar a ver e podades amosar pois o sí. Talento que hai tamén na cidade, non?
1: Pois sí, eso é moi, moi de agradecer. Sempre que pudemos, desde o 19, sempre tocamos en momentos determinantes da actividade cultural da Estrada, nas festas da Estrada ou na Festa do Salmón, incluso nas festas do Nadal. E iso é sempre estupendo.
0: Hai algunha coa que vos quededes vos máis? Algúnha que lle teñades como máis querencia destas festas todas nas que estades a tocar? Sandra, Natalia, non sei, contádeme.
3: A de Nadal, porque é a festa, o concerto de cada ano, non? O de Nadal. Despois hai máis, pero ese é o máis importante para min.
0: Para ti, e para ti?
2: Sí, supoño que un pouco tamén, así é máis ¿sí? Significativo, máis emotivo.
0: Contádenos un pouco da vosa banda, non? De canta xente vos, pues, en este caso vos sodes as solistas, non? Pero canta xente formades parte desta banda e a xente que podemos ver mañá?
1: O Obradoiro naceu no 19 como unha escola de interpretación e de improvisación de música moderna, de jazz, de blues, de funky, de toda esta, de pop incluso. E empezamos poucos, pero ahora xa somos 45 personas en total. Hai en dous aspectos, o aspecto do coro, que hai 25 personas, no aspecto da Big Bang, que son instrumentistas principalmente, e xa son 20 personas estamos.
0: Ademais, vos facedes jazz, non? Decías tamén, ese blues. Non está mal, eu creo que degustar salmón con ese ritmo jazzero. Que opinades vos? Non sei se pensades, a mí a veces pasa, non? Digo, bueno, unha actividade que asocias a unha música, non? Non sei se podemos decir que asociamos o salmón ao jazz. Como vedes vos?
3: Podería ser. A partir de mañá pode ser.
2: E, bueno, xa os anos anteriores sonou a mesma música, o sea que sí, casi que se podería asociar.
0: Poderíamoslo asociar, non?
1: Salmón ao jazz. Sí. Porque, ademais, este concerto, sempre preparamos concertos desta maneira, no que se mezclan ritmos, non solamente estilos, sino ritmos. Hai bossa, hai blues, hai swing, é dicir, os temas son divertidos, son entretenidos, elas fano brutal e claro que sí que se pode degustar o salmón e ver a Big Bang e o coro.
0: Puñan cara a elas de sentirse así un pouco como un pouco non abrumadas, pero eu creo que sí que o facedes ben ou non.
3: Traballamos a ver como sale.
0: A ver como sae. A voz te dela ben, é dicir, Non está de, ou tedes así algunha...
3: Non é a mellor época do ano, non?
0: Claro, é que con este tempo que
2: con
0: temos
2: este tempo,
0: non nos ve moi ben.
2: Non
0: sei si credes vos que tanto jazz como pois, o blues, este estilo musical, como mellor o temos máis asociado a outras culturas ou a outras zonas,
1: sí.
0: Aquí en Galicia está calando. É dicir, vos notades que hai como ganas de escoitar jazz, de escoitar blues, de acudir pois, a concertos. Notádelo.
1: Sí, sí, sí que anotamos. Nos, ademais, que... temos generalmente cheos cando tocamos no teatro principal, temos incluso experiencias de moita xente. O ano pasado fixemos unha especie de tributo a Frank Sinatra e foi no medio do pueblo e estaba petado, o sea que si sí hai ganas de... Pero nós temos que facelo ben tamén para iso, non...
0: Claro, para que a xente despois non solamente diga, vou ver como fan estes rapaces, senón quedar despois e repetir. Tamén credes vos que hai, non sei se si cada vez máis ou hai ese interese crecente por escoitar este tipo de ritmos.
2: Eu creo que, cada vez máis, eu creo que se está integrando en xeral. Creo que cada vez máis, e aquí, por exemplo, na Estrada sí que está tendo moi boa acollida, e creo que tamén cada vez máis, o sea, a xente vai coñecendo, unha vez que escoitan un concerto, se volven, vai como increscendo, non?
0: Incluso viste xente que o mellor non tivera nunca moito, que non faz na casa, non? De poñer un disco, que sexa, que vos vai a ver e que vos diga, jo, pois a verdade é que me molou moito, vou volver.
3: É que o que é fermoso, só é coñecelo, non? Uh-huh. Entón gusta.
0: Mañá tocades ademais aquí, hai pouco fixeste loco músico David Berger, David
1: sí,
0: dice, non?
1: Así.
0: Como foi esa experiencia? Contádeme.
1: Tremenda, unha persona que viveu como protagonista da evolución da música de swing nos Estados Unidos, onde estuvo dirixindo bandas de Big Band tamén, non solamente de combo, sino Big Band, que foi o fundador do Jazz at the Lincoln Center, que é un centro cultural musical de primer orden mundial. E iso trasladou-nos a súa experiencia, trasladouse na Big Band da Estrada, foi tremendo, el quedou encantado, de feito temos que mirar de volverlo a traer, porque quedou maravillado non solamente da actitud dos nosos músicos, sino da fermosa que é a Estrada.
0: O sea, que vai volver, eso te de
1: lo
0: xa pechado.
1: Non está pechado, pero e non pode ser este ano, pero témolo que ter en conta sempre. Sí.
0: E como vivistes vos esa experiencia?
2: Bueno, nos neste caso como espectadoras.
0: Como espectadoras, pero bueno, sí, é unha maneira tamén chula de achegarvos a esa figura. Que vos pareceu? Como quedou o resultado final?
2: Genial. ¿Sí? Quedamos encantadas, sí, porque aparte, consideraron que era mellor non sonorizar, o sea, non poñer altavoces, todo isto. Entón, a verdade que sonou magnífico, foi un sonido supernatural, super limpo. De feito, todo mundo comentaba, nos estábamos nas butacas e escoitabas a xente igual, ¿no? Comentando eso, que foi un sonido increíble, moi puro.
0: Non sei se tedes previsto facer algunha colaboración máis deste estilo con algunha outra figura que vos pois teñades ganas, ¿sí?
1: Sí, sí. Xa, hoxe mesmo cerrei con outra persona que non podo decir.
0: Claro, non vai a ser que se gafe. Claro, estas cousas é verdade que
1: claro,
0: hai que ter como moitos pés de plomo.
1: Eso é por eso, pero hoxe mesmo cerrei o acuerdo con outra persona para principios de abril do ano que ven. Uh-huh. ¿Sí?
0: Agora non sei se tedes previsto ter algún tipo de mañá estades aquí, pero algunha outra.
1: Sí, estamos tratando de cerrar unha actuación do coro e máis da Big Band no auditorio de Serra de Outes.
0: Uh-huh.
1: E vai a ser tamén digamos o final de curso, porque ao fin e ao cabo o Obradoiro é unha escola e aí ten que parar para que os alumnos disfruten do verano e das súas vacacións.
0: O sea que agora parades, non? Facedes unha pequeniña pausa. Cando volvedes así, digamos, a tope?
2: Pois
3: en
2: outubro, non?
0: En outubro con ganas, non?
1: Sí.
0: Contádeme xa para rematar, que se nos estamos achegando ao final, dádeme unha pequena pincelada de que imos poder ver mañá a aquelas persoas que veñan a comer o salmón aquí a Estrada, cal vai ser un pouco o leitmotiv da vosa actuación? Quen queira das tres?
1: O leitmotiv é precisamente que elas, máis outras tres, escolleron ser solistas. Lucía deulles as clases necesarias, levan tres ou catro meses estudiando duro, e o bo é que elas, non solamente porque canten elas, sino porque vai a ser, digamos, a mezcla entre elas e máis as improvisacións da banda. Ora a trompeta, ora o saxo, etcétera, etcétera, e iso sí que vai ser espectacular.
0: Pois creo que o millor é que a xente veña aquí a Estrada, que vos veña a escoitar, así que Manuel Castedo, Sandra Iglesias e Natalia Lemos, moitísimas grazas por achegarvos a este stand que temos aquí montado na Estrada.
1: A ti,
0: e nada, pois ata aquí, non temos tempo para máis, ata que esta edición de A Vivir Galicia pola 52 edición da Festa do Salmón foi un auténtico prazer achegarnos hoxe a Estrada, lembrarvos que o mellor aínda está por vir, así que mañá non perdades a oportunidade de pasarvos por aquí. Nos volvemos mañá xa con edición normal, que non podemos estar sempre de troula, a partir da 1:10 con Íñigo Caínzos.